før vi blev. Avant hun yeah. Babe, I'm coming to get you one more time.